पातु शिरोदेशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं दिवं प्राणः पातारविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावः पातु हृदयमतु हनुमान् मध्यं पातु अशोनाभिं नमो मणिः द्वादशात्माभिं पातु मणिः पातु विभोकिम् आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

कुंकुमस्य समच्युतिः बुध ज्ञानमयो सर्वान् कुंकुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमालकदा पाणिवरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः।

पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु।

श्रीकवचद्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता घृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यों कीलकम् मम आदित्यप्रसाद सिद्ध्यर्थे स्तोत्रमन्त्रम् जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिम् रविः जिह्वाम् पातु जगन्नेत्रः कण्ठम् पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करामपातु हृदयमतु हनुमान् मध्यम् पातु सुपशो नाभिम् पुनो मणिः द्वादशात्माभिम् आदित्यकवचम् पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु